tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.